0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Торонто.
2: Факт перший.
1: Торонто є найбільшим містом Канади за численністю населення. У Торонто проживає близько 3 мільйонів людей.
2: Факт другий.
1: Найбільш низька температура, зареєстрована у Торонто, склала мінус 31 градус Цельсія. Це сталося у 1943 році.
2: Факт третій.
1: Приблизно 1/6 всіх робочих місць Канади знаходиться в межах Торонто.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy and Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Хеннесі» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Хеннесі». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Хеннесі» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хеннесі». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о пів на 12 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Хеннесі», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Хеннесі». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Хеннесі», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Хеннесі». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Хеннесі» коштує $194,927. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо завжди робиш тільки правильний вибір, то позбавляєш себе можливості зростати. Хіт Леджер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Скільки ж ти ночей без сну? Чому мовчишся, я іди обійму?
1: Ти слухаєш?

0: на DJ FM, App Store та Google Play. That I miss you. DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починає

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама офф, DJ FM on.

0: неділю.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «ЄОселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.
5: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама off, DJ FM on.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: На запитання, чи відчуває він себе зрадженим, президент відповів ствердно і додав, що Україні боляче втрачати сильного партнера, але вона не відмовиться від боротьби за власне майбутнє. Зеленський також заявив, що радники Трампа помиляються, коли підштовхують його до хибної позиції, і наголосив: Україна готова до припинення вогню та переговорів, але Москва продовжує удари.
1: Ще одна гостра тема – обмеження супутникового зв'язку Starlink для українських військових, що ускладнило роботу безпілотників та виконання бойових завдань. Після звернень українського командування якість зв'язку на швидкостях до 160 км за годину покращилася. Однак сам ліміт залишився і особливо заважає боротьбі зі швидкісними ударними дронами. Ілон Маск стверджує, що обмеження для військової системи Starshield визначають американські військові, тоді як Білий Дім заперечує свою причетність і говорить про можливі технічні проблеми.
0: На Харківщині правоохоронці менш ніж за добу затримали російського військового, підозрюваного в розстрілі 5 українських захисників. Для його пошуку залучили спецпризначенців, поліцію та інші силові підрозділи, які перевірили десятки квадратних кілометрів місцевості, щоб не допустити нових жертв. Слідчі також перевіряють причетність затриманого до вбивства цивільного чоловіка, а всі обставини злочину ще встановлюють.
1: І в міжнародній політиці важливий день. У Брюсселі стартує зустріч європейських лідерів, від яких очікують чіткої позиції щодо підтримки України та російських енергоносіїв. Напередодні депутати Європарламенту попросили керівників країн Євросоюзу підтвердити, що європейський ринок залишиться закритим для російського дизеля, незалежно від рішень Вашингтона, а політична та військова підтримка України триватиме. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Тепер на Mazda.com.ua.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама на Діджей ФМ.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на mazda.com.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама.
4: Хіт за хітом. Приспів за приспівом. І ми тільки починаємо.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну за останній час. Від учорашнього вечора ворог випустив 580 безпілотників і дві керовані ракети Х-59. Українські захисники знешкодили 536 дронів. Однак влучання зафіксували у 31 місці.
0: Найтяжчі наслідки на Кіровоградщині, де російська атака тривала понад 10 годин. Загинули троє людей, шестеро поранені, пошкоджені підприємства, склади та житлові будинки. На Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще троє дістали поранення. В Одесі пошкоджені квартири у двох багатоповерхівках, але обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив Володимир Зеленський, пояснивши, що Київ три дні утримувався від атак на російську енергетику на прохання Вашингтона. Однак Москва продовжувала обстріли українських міст, а наша країна зіткнулася з обмеженнями супутникового зв'язку та розвідувальної підтримки.
0: І ця історія вже викликала реакцію американських політиків. Сенатор Том Тіліс вимагатиме офіційного розслідування обмежень у роботі військової супутникової системи «Старшилд». Він хоче встановити, хто ухвалив рішення, яке поставило під загрозу українських військових і цивільних. Водночас Ілон Маск опублікував серію критичних дописів про Україну та заявив, що Зеленський має залишити президентську посаду.
1: Ще одна суперечлива ініціатива Вашингтона стосується заморожених російських активів. Американські переговорники запропонували європейцям розблокувати частину цих коштів і передати під контроль спеціальної структури, керованої Вашингтоном. Метою назвали відновлення мирних переговорів із Москвою, однак європейські представники відхилили пропозицію.

0: розвитку морських маршрутів, якими транспортують, зокрема, українське продовольство. Це важливий крок для безпеки судноплавства та стабільності міжнародної торгівлі.
1: І наостанок про сьогоднішню дату. 15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок, Всесвітній день миття рук і Міжнародний день білої тростини. Кожна з цих дат по-своєму нагадує про турботу, взаємоповагу та увагу до людей поруч.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
8: Ага.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на DJ FM.
8: Менше слів, більше приспівів.

0: дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Реклама на DJ FM.
5: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: На Грінч.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Кіровоградщина пережила наймасштабнішу атаку безпілотників від початку повномасштабної війни. За ніч російські війська спрямували на область майже 360 дронів. Найбільше руйнувань зафіксували у Кропивницькому. Також під ударами опинилися Знам'янка, Олександрія, Помічна та інші громади. Ворог цілив у критичну інфраструктуру, транспортні підприємства, логістичні об'єкти та житлові будинки, спричинивши пожежі і значні пошкодження.
0: На Полтавщині російський безпілотник влучив у газовидобувний об'єкт, пошкодив обладнання та спричинив пожежу, через що виробництво тимчасово призупинили. Під час атаки працівники перебували в укритті, тож обійшлося без постраждалих серед персоналу. На Харківщині за минулу добу обстріли охопили обласний центр та 11 населених пунктів. Постраждали 9 людей, найбільше поранених у Дергачах.
1: А тепер про ситуацію на фронті. Українська армія продовжує зривати спроби російського наступу на кількох напрямках. За оцінками військових аналітиків, операція «Вівальді» на півночі Донеччини та заході Луганщини ускладнила просування ворога до Слов'янська і змусила перегруповувати сили. За минулу добу сили оборони знешкодили ще 1880 російських військових, 38 артилерійських систем і 1308 дронів.
0: Тривожні новини надходять із Чорного моря, де поблизу румунського порту Суліна загорівся танкер «Яра-Джей» під прапором Коморських островів. Екіпаж повідомив про можливу атаку безпілотника в територіальних водах Румунії. Саму пожежу морякам вдалося взяти під контроль. На борту перебували 17 людей. За попередніми відомостями, ніхто не постраждав. Причини інциденту ще з'ясовують.
1: У Брюсселі сьогодні зустрічаються європейські лідери, і подальша підтримка України залишається важливою темою переговорів. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен закликав колег посилювати допомогу Києву, який продовжує захищатися від російської агресії.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
4: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починається твій

В ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. У день повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. У день близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. У день температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. У день очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJ FM.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість». На Грінч.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Печерському районі Києва російський безпілотник упав біля житлових будинків. 5 людей постраждали. 2 госпіталізували, а вибух пошкодив фасади, дахи та вікна кількох будівель. Це лише один із наслідків масованих атак, які тривали протягом середи сьогодні вночі. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 850 ударних дронів за цей період. У Кропивницькому загинули 3 людей, ще 6 травмовані. У Полтаві падіння дрона поблизу школи пошкодило вікна. Діти і персонал перебували в укритті та не постраждали.
0: Тим часом українські військові повідомили про результативний удар по російській авіації. Вночі ракети «Нептун» атакували військовий аеродром Борисоглебськ поблизу Воронежа. За інформацією військово-морських сил, там знищено 6 бомбардувальників Су-34М та обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому спалахнула пожежа. Були повторні вибухи. Подробиці ще уточнюють.
1: І ще одна важлива тема для оборони. Після вчорашніх обмежень покращилася робота військового супутникового зв'язку «Старшилд». Хоча частина швидкісних обмежень поки зберігається. Міністерство оборони продовжує переговори щодо стабільності системи, а Зеленський заявив, що вважає попередні збої наслідком свідомого рішення, а не звичайної технічної проблеми.
0: Тепер про рішення, яке стосується покупок за кордоном. Верховна Рада ухвалила закон про скасування звільнення від податку на додану вартість для товарів із закордонних торговельних платформ вартістю до 150 євро. За документ проголосували 252 депутати. Для некомерційних посилок ціною до 45 євро виняток зберігається. Нові правила ще мають пройти передбачену законом процедуру набрання чинності.
1: У Брюсселі розпочався саміт європейських лідерів, і підтримка України залишається однією з головних тем зустрічі. Президент Литви Гітанас Науседа пропонує обговорити заборону експорту російського зерна Балтійським морем, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує на потребі посилити допомогу Україні. Також звучать пропозиції щодо обмеження видачі віз російським громадянам та подальшого економічного тиску на Москву.
0: І на завершення про тих, хто працює заради безпеки щодня. Українські рятувальники, медики та енергетики продовжують допомагати людям після атак і повертати містам звичний ритм життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 15 жовтня. У Чернівцях хмарно, місцями невеликий дощ. Удень повітря прогріється до плюс 11 градусів, уночі – плюс 5. У Полтаві хмарно, часом дощ. Удень близько плюс 10 градусів, уночі – плюс 8. У Миколаєві переважно хмарно, без істотних опадів. Удень температура становитиме плюс 15 градусів, уночі – плюс 11. У Києві хмарно, без опадів. Удень очікується близько плюс 12 градусів, уночі – плюс 5. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Let's go.

0: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
5: Реклама «Офф», DJ FM «On».

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на DJ FM.
3: DJ FM.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де починається твій

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після падіння російського безпілотника між житловими будинками Печерського району кількість постраждалих зросла до 6. Пошкоджені фасади і вікна будинків, частину людей госпіталізували.
0: На Київщині в Бучанському районі уламкових поранень зазнала жінка. Пошкоджені приватні будівлі. У Полтаві ворожий дрон влучив поблизу школи. 3 людей травмовані, проте діти і працівники навчального закладу перебували в укритті та не постраждали. На Одещині реактивний безпілотник атакував продуктовий магазин. 3 людей поранені, будівля частково зруйнована. Пошкоджені автомобілі.
1: Тепер про рішення, яке торкнеться міжнародних покупок. Верховна Рада ухвалила зміни до податкового та митного законодавства, що скасовують пільгу на сплату ПДВ для посилок вартістю до 150 євро. Це означає нові правила для замовлень із закордонних інтернет-магазинів. А самі рішення також пов'язані з виконанням фінансових домовленостей України з міжнародними партнерами.
0: Є й новина про міжнародну допомогу. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт захисного укриття Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном, щоб відновити його захисні функції. А тим часом сьогодні оприлюднено нову національну стратегію у сфері прав людини, затверджену президентом Володимиром Зеленським з урахуванням європейського курсу України.
1: Важлива новина для військового зв'язку. В Україні відновилася робота супутникових терміналів Starshield під час руху, про що свідчать звіти військових підрозділів із різних напрямків. Причини вчорашніх обмежень ще з'ясовують, але цей зв'язок, критично важливий для логістики та застосування безпілотних систем, знову доступний українським захисникам.
0: Правоохоронці тим часом перекрили ще 7 каналів незаконного продажу зброї та затримали організаторів оборудок, які торгували, зокрема, боєприпасами з прифронтових територій. За даними Генштабу, втрати російської армії від початку року перевищили 350 тисяч військових, а розвідники спецпідрозділу «Артан» повідомили про понад 2300 уражених цілей. Серед них паливні об'єкти і склади боєприпасів.
1: Попри складний день, є й обнадійливі зміни. Міжнародні партнери допомагають відновлювати важливу інфраструктуру, а українські фахівці повертають у роботу необхідні системи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Молодість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
8: На Грінчин.

0: Реклама на DJ FM.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
2: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
3: Ага.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Тепер на Mazda.com.ua.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Cruise control. Cruise control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики Автосервіс Hunter's Garage. Cruise control.
2: DJ FM. Найтепліші та найпалкіші автовітання усім, хто почав і продовжив свій день у компанії DJ FM. В етері Круїз Контроль, при мікрофоні я, Женя Тюртюбєк, а отже час говорити про ваших залізних коней і все, що з ними пов'язано. Отже, в Італії з'явився новий дорожній контролер, який, щоправда, взагалі не вимірює швидкість. Його цікавлять ваші обгони. Систему назвали SV3, або ж, як говорять лагідно італійці, сарпасометр або лічильник обгонів. Перший такий комплекс працює на трасі у Калабрії, на ділянці, де небезпечні обгони не раз закінчувалися серйозними ДТП. Якщо водій перетинає суцільну смугу, йде на ризикований обгін, система фіксує цей маневр і записує приблизно 15 секунд відео. У кадрі залишається сам автомобіль, номерний знак і момент порушення. Далі цей матеріал передається у відділок поліції, після перевірки власник отримає штраф. До речі, щодо штрафів. Суми там цілком здатні вилікувати любов до ризикованих маневрів – від 300 до 600 євро. Мінус 10 балів і можливе позбавлення прав на строк до півроку. Такі комплекси, звичайно ж, не можна буде ставити, де заманеться. Потрібен буде дозвіл префекта, а місце має бути ділянку з підвищеним ризиком аварії, сліпих поворотів, поганої видимості або відрізок, де водії регулярно ризикують на обгонах. Тож, друзі, подивимось, як швидко такі системи з'являться в Україні, але, сподіваюсь, і без них ви будете їздити безпечно для себе та з повагою до інших учасників дорожнього руху.
1: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ
3: FM. Реклама.
4: А ви молодець.
5: Я?
4: Так.
5: За що?
4: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
5: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на Діджей ФМ. Ділакс Вайбс.
1: Ексклюзивні мікси від Діджей Слеп
0: та Діджей Міс Полі.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Реклама на DJFM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: DJFM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих після падіння російського безпілотника в Печерському районі зросла до 7. Троє людей перебувають у лікарнях. Пошкоджені і житлові будинки. У передмісті Дніпра російський удар припав на склади логістичної компанії. Спалахнула пожежа, але за попередніми даними обійшлося без постраждалих. А в Херсоні сьогодні стало відомо про загибель 2 чоловіків унаслідок одного з жовтневих обстрілів.
0: Водночас українські захисники завдали результативного удару по російській військовій авіації, яка готувалася атакувати наші міста авіабомбами. Уночі ракети «Нептун» влучили по аеродрому біля Воронежа, де, за словами президента, знищено 4 бомбардувальники Су-34, ще 2 пошкоджено. Військові повідомляють також про ураження обладнання для забезпечення польотів, а президент – про удари по місцях запуску російських дронів в Орловській області та цілі в Чорному морі.
1: А тепер про дипломатію. Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із партнерами щодо допомоги Україні. На сьогодні заплановані зустрічі з президентом Франції, керівниками Польщі, Данії та Бельгії, генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу і аудієнція в бельгійського короля Філіпа. Прем'єр Польщі Дональд Туск після переговорів із європейськими лідерами звернувся до українців зі словами підтримки. «Ви не самі. Європа залишається поруч».
0: Тим часом повітряна атака Росії зачепила і сусідню Молдову. Безпілотник порушив її повітряний простір уночі та за 8 хвилин повернувся на Одещину. А біля румунського узбережжя Чорного моря загорілося цивільне судно «White Trader» під прапором «Сан-Марино», на допомогу якому вирушили рятувальні судна і гелікоптер. Із 12 моряків 4 вдалося врятувати, ще 8 шукають. Причина пожежі поки не встановлена, тож версію атаки безпілотника офіційно не підтверджено.
1: Тепер до енергетики. На Хмельницькій АЕС триває перевірка готовності до холодного сезону, від якої залежить надійність роботи станції взимку та стабільність енергосистеми. Фахівці оцінюють стан обладнання, будівель та інфраструктури, а також підготовку персоналу до роботи за низьких температур. Це частина системної підготовки до опалювального сезону.
0: І на завершення обнадійлива новина з Рима. Папа Римський Лев XIV добре відновлюється після операції на легені, яку провели цього тижня. Лікарі повідомляють про нормальні результати обстежень. Понтифік уже ходить, самостійно займається повсякденними справами та навіть проводить богослужіння в лікарні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: We are back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96
0: 96. Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Your dance hits mode activated.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Even took

0: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів, завтра дощі, вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні російські безпілотники атакували кілька українських регіонів. На Одещині удар припав по продуктовому супермаркету, де спалахнула масштабна пожежа. Кількість постраждалих зросла до 4.
0: На Полтавщині дрон влучив у територію підприємства. Пошкоджені будівля та 3 автомобілі. Одна людина травмована. У Святошинському районі Києва безпілотник двічі влучив у складську будівлю, спричинивши пожежу. Екстрені служби працюють на місці, а інформацію про наслідки уточнюють.
1: Тим часом українські військові повідомили про нові удари по об'єктах російських безпілотних підрозділів. На Запоріжжі сили оборони уразили місце зосередження особового складу «Рубікону», а поблизу Донецька – базу зберігання та запуску ударних дронів. У районі операції лунали вибухи. Масштаби втрат противника ще встановлюють.
0: І це не єдиний результат. Сьогодні стали відомі подробиці операції української розвідки та морських піхотинців на окупованій Херсонщині. У селищі Хорли вони знищили центр підготовки операторів дронів російської армії, а також місце проживання офіцерів та інструкторів. Водночас Служба безпеки та поліція затримали 5 підозрюваних у підпалах транспорту військових і волонтерів.
1: Дипломатичний день теж насичений. У Брюсселі Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили енергетичне перемир'я та подальшу допомогу Україні від союзників. Окрему увагу приділили забезпеченню української оборони необхідним озброєнням. Також на саміті європейські лідери обговорюють і удари України по російських нафтопереробних заводах. Керівники Швеції, Фінляндії та країн Балтії висловили підтримку праву України захищатися і обмежувати доходи агресора. Водночас прем'єр Латвії Андріс Кульбергс порівняв допомогу Україні з ціною 1 келиха пива на рік для кожного європейця. Невеликий внесок, який здатен рятувати життя.
0: І на сам кінець – історія про майбутнє. Україна передала до Всесвітнього сховища на норвезькому Шпіцбергені 773 зразки насіння 10 сільськогосподарських культур. Це страховий запас українського рослинного різноманіття на випадок війни чи стихійних лих. Така передача стала 2-ю в історії України і 1-ю від початку повномасштабного вторгнення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 15 жовтня, та п'ятницю, 16 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ. Завтра переважно хмарно, вдень плюс 10, уночі плюс 6 градусів. В Одесі ввечері хмарно, завтра без опадів, вдень плюс 12, уночі плюс 8 градусів. У Харкові ввечері дощ, завтра короткочасні дощі, вдень плюс 15, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра дощі. Вдень плюс 13, уночі плюс 11 градусів. Бережіть себе.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це поєднання можливостей, праці та шансу. Бенджамін Франклін.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами, хто б міг подумати. На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про джаз.
2: Факт перший.
1: Слово «джаз» не має дослівного перекладу. До початку його використання в сучасному сенсі в англійській мові часто використовувались звороти «jazz around», «блукати» та «jazz up» – «впадати у веселий стан».
2: Факт другий.
1: Більшість дослідників сходяться на думці, що столицею джазу є Луїзіана, оскільки саме звідти родом найбільше джазових музикантів у світі.
2: Факт третій.
1: Хоч саксофон сьогодні – один з основних інструментів в джазі, до 20-х років його практично не використовували. Першими його почала використовувати джаз-група Six Brown Brothers. І з того часу інструмент знайшов своє достойне місце в жанрі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я вважаю, що буває так, що ми робимо ситуацію більш складною, ніж вона є. Уилл Сміт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Крім. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Пінк Флойд та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. В якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.